0: Edwin Tonga.
1: Toimini te nima pia hoko aihiva. Polokalama koe o koko e whaifau pōtala noa pia mō manu whaiva. Mei he whole body meat. Tolo tonga tau tau tau ke polokalama koe ia. Ko Devita Mahe pia mō e si iwini e. Awe ki tau tolu ke toimini te nima pia hoko aihiva.